0: fɔlɔfɔlɔ sanni diɲɛ ka dan min bɛ wele kuma o tun bɛ yen.
1: O kuma tun bɛ Ala da fɛ.
2: O kuma tun ye Ala de ye.
0: Fɛn bɛɛ dara ale de fɛ.
1: Fɛn o fɛn dara o si ma da ni ale nɔ tɛ.
2: Ɲɛnɛmaya tun bɛ ale de la. O ɲɛnɛmaya tun ye mɔgɔw ka kɛnɛ ye. O kɛnɛ bɛ yelen bɔ dibi la.
3: Sankolo dara matigi ka kuma barika la. Sankolo dolo bɛɛ dara a dafiɲɛ fɛ. Ani a kan fɛnw bɛɛ ɲɛnamayara a dafiɲɛ fɛ. N'a bɛ kuma, o bɛ kɛ. A bɛ fɛn min fɔ, o bɛ kɛ joona. A ye dugukolo sigi a ka jusigilanw kan, o tɛ lamaga abada.
0: Dugukolo labɛnbali lankolon tun don.
1: Dibi tun bɛ ji dunba kunna.
2: Ala ni tun bɛ ji kunna.
3: Ala ko,
4: kɛnɛ ka bɔ.
3: Kɛnɛ bɔra.
0: Ala y'a ye ko kɛnɛ ka ɲi. A ye kɛnɛ ni dibi fara ka bɔ ɲɔgɔn na.
1: Ala ye kɛnɛ wele ko tile, ka dibi wele ko su. Wula kɛra, sɔgɔma fana kɛra. O ye don fɔlɔ ye.
3: Ala ko,
4: furancɛ ka kɛ jiw ni ɲɔgɔn cɛ. A ka jiw fara ka bɔ ɲɔgɔn na.
0: Ala ye o furancɛ dilan. Ka o furancɛ jukɔrɔji fara ka bɔ o furancɛ sanfɛji la. A kɛra ten.
1: Ala ye o furancɛ sanfɛla wele ko sankolo.
3: Wula kɛra, sɔgɔma fana kɛra. O ye don filanan ye. Ala ko,
4: sankolo jukɔrɔji ka lajɛ yɔrɔ kelen na. Gɛlɛn ka bɔ.
0: A kɛra ten. Ala ye gɛlɛn wele ko dugukolo. Ka ji lajɛlen wele ko kɔkɔji.
1: Ala y'a ye k'o ka ɲi.
3: Ala ko,
4: dugukolo ka bin ni suma bɔ ka kɛ ni o sifaw ye. O kolo ka kɛ u mɔla dugukolo kan.
3: A kɛra ten.
0: Dugukolo ye bin ni suma bɔ ka kɛɲɛ ni o sifaw ye.
2: Ani yiridendaw bɛɛ ka kɛɲɛ ni o sifaw ye. O kolo bɛ u mɔla ka kɛɲɛ ni o sifaw ye.
3: Ala y'a ye k'o ka ɲi. Wula kɛra, sɔgɔma fana kɛra. O ye don sabanan ye.
4: Kɛnɛbɔlanw ka kɛ sankolo furancɛ la ka tile ni su fara ka bɔ ɲɔgɔn na. U ka kɛ taamasiyɛnw ye ka waatiw ni tilew ani sanw faranfasi. U ka kɛ kɛnɛbɔlanw ye sankolo furancɛ la ka kɛnɛ bɔ dugukolo kan.
3: Ala ye kɛnɛbɔlan ba fila dilan. U la belebeleba ka sigi tile kunna, u la dɔgɔmani ka sigi su kunna.
0: A ye dolow fana dilan.
1: Ala ye u bila sankolo furancɛ la, u ka kɛnɛ bɔ dugukolo kan.
2: U ka sigi tile kunna ani su kunna ka kɛnɛ ni dibi fara ka bɔ ɲɔgɔn na.
0: Ala y'a ye ko o ka ɲi.
3: Wula kɛra, sɔgɔma fana kɛra. O ye don naaninan ye. Ala ko,
4: fɛn ɲɛnama caman ka sɔrɔ ji la ka caya. Kɔnɔw ka u pan dugukolo sanfɛ sankolo furancɛ la.
1: Ala ye kɔgɔji la dan fɛn belebelebaw dan ani fɛn ɲɛnama lamagata sifaw bɛɛ. U cayara ji la kosɛbɛ ka kɛɲɛ ni u sifaw ye. A ye kɔnɔw fana dan ka kɛɲɛ ni u sifaw ye. Ala y'a ye k'o ka ɲi. Ala dubara u ye ka fɔ u ye ko,
4: aw ka denw sɔrɔ ka caya ka kɔgɔji fa. Kɔnɔw fana ka caya dugukolo kan.
3: Wula kɛra, sɔgɔma fana kɛra. O ye don duurunan ye. Ala ko,
4: dugukolo ka fɛn ɲɛnama sifaw bɛɛ bɔ. Baganw ni fɛn fofotaw ani dugukolo kan sogo sifaw bɛɛ ka kɛ ni o sifaw ye.
2: A kɛra ten.